hauze luluzen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan bizi den aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue. Nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere. Ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin. Nire izenean, eskatuko duzuena, eginen dut.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: San Atanasio, Hiruhuntahirin et Tahama Hiruan Sendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku berroita bost urtez. Horietan, hamazazpi hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, ariano joerakoen presioaren gatik. Bere denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

Igandeuntan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igandeuntan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier, Gorritxiri egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzuleoi. Praizkara, beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia, Pauzu eta Biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maiatzaren hogeita maikaean, igandean, amarterrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten eskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztita txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 31ean bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta Uztail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilu ere lanean aritu dira. Parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskaintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, elduden aste artean, maiatzak 5ean izango dugun, Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte, Remik Galban gure erretoriarekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin, gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitartzeko gutxi gora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5ak bitarte ekonomi batzordea eta 5etatik 6ak bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6etardietan meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 aste artea izango da. Agurtu aintzin, Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da. Eta horren ondoren, ekingo zaie barnean egin behar nahi diren, ere egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik, Jondoni Petrik Dioskuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri. Izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bulkera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
1: Milesker Xabier Gorriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.

0: Joanes Bodasar, Eria Astekarian, 2026 apirilaren 16.
1: Irisegiko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, errekabizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta oiduretan. Gure arbasuek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako, labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezinatera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro haundi margotuak eta historiuak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sogina da, edo aizia da, diozularik munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina edo basaiauna horiek ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasuek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko, txerden, edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.eria.eus

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetxi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere, ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin, nire izenean eskatuko duzuena eginen dut.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76ko zortzi.
1: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
2: San Atanasio, hiruhun eta hiruhun eta hama hiruan zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, hama zazpi hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bere denborako buruzagi erlizio oso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur uspatzen dute Nafarroan, Usueko ama birdina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama birdina oratzen dute.

0: La pour dire, tiens.
1: Arantzetako ama birjinaren beila ainoan, mendekoste asteleena, bimila ogeita bostko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Ederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birjinaren beila ainoan, mendekoste haste eleena, ekainaren ogeita bostan.
2: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

hau zer ulujen loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ez ote duzu sinesten, nik aitarekin bat egiten dutala, eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da, bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut, eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue, salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere, ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin, nire izenean eskatuko duzuena eginen dut.

0: Sinesten dut, sain duen, hartaliartasunean.
1: San Atanasio, hiruhun eta hiruhun eta hama hiruan zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku berroita bost urtez. Horietan, hama zazpi hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bire denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Arizkunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

0: Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan mendekoste asteleena ekainaren ogeita bostan.
1: Igande untan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igande untan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: Bida soako ama birzina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier Goritziri egunon Xabier.
1: Egunon Lapurdi erratiko entzuleoi. Prezgara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia pausu eta biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta ilonen bukaeran, maietzaren hogeitan baitean, igandean, amarterrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten eskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 31ean, bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta ustail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilua ere lanean aritu dira parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, helduen asteartean, maiatzak 5ean izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretorearekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitarteko txigora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5ak bitarte ekonomi batzordea eta 5etatik 6ak bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6etardietan meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif azaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 asteartea izango da. Agurtu eintzin, Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekingo zaie barnean egin behar nahi diren ere egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik diozkuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri, izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bukera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
0: Milesker Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berri.

0: La peau dira tiens.
1: Gogoa assis. Eria astekariarekin partaidetzan.

0: Joanes Bordasar eria astekarian 2026 apirilaren 16.
1: Irisegiko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, erreka bizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirinto hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta ohiduretan. Gure arbasoek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestua girelako labirintoan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo haizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basat jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasuek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, benedixere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko, txerden, edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Bona ele museoan barna ibili gira, Itxaro Borda eskualidazlea gidari. Hautatu dituen obraz obra ibiliz, gaurkoan bukatzen dugu bisita zoragarri hau.
2: Hara, museo batean, zuzenena egokiena da fretxak segitzea. Nahi dena egiten alda, baina hobe da. Hara, aintzina segituko dugu, begiratu zuen inguruan. Hemen gira gehien bat Rubens, Dick, Van Eyck eta holako artisten ere muetan. Honek badu historio berezia, Rembrandten Rabino honen novela belz baten idazteko gaia bada hemen. Ebatxea izan zen, Ameriketan harrapatu zuten, tartean hainbat eta hainbat peripezia gertatu zen, eta azkenean berriz, bereskuratu zuen Bonnat Museoak Margot. Hemen Rembrandten Rabinoa. Ebatxea izan zela, ebatxea izan zunan, eta gero Ameriketan ibilia hangordea izana, eta FBI-ak harrapatua. FBI-ak harrapatua, eta berriz denborarekin berriz itzulia Bonnat Museora. Zenta, Margot bakotxak ukan dezake historioa, bere intra-historioa. Ara. Ara, mutxete. Prozerpinaren baiketa. Mentxez, eginen dugu, mentxe da, Rubens, Pierre-Paul Rubensen eta Margot tipi hau. Gai honekin Margot haundiagoak ere badira, da Prozerpinaren baiketa. Horre, ikusi dugu beherean, satira hori, emazte horren, eneska horren, nola egan, erasotzen bezala, eta hemen segitzen du beti, emazteak nola, erakutsiak diren beti, edo bortxatuak, edo bahituak, edo hilak, edo hori, gizon, artisten begiradaren gatik. Hemen segitzen da, ez da bat ere, ez da bat ere pozik, ez da bat ere pozik. Artistak ala ere, Rubensek ala ere, emazte horren dolorea irudikatzen du. Zor bada humanitate pixka bat. Hau, Anbers, 1680 urte horietan egin Margot bat da. Eta bada justuki, artekatean, nahi baduzue ikusi, halako dokumental bat, Prozerpina hori, berriz biziarazten dute eta justuki aipatzen dutan gai hau guzia jogatzen duena. Egin da baitzen, moa Prozerpin edo zerbait olako. Ikusten alda eta Margot hori guziak aipatzen ditu. Mitologia greziagaren gainean eginak diren Margot hori guziak. Eta gehienetan emaztea beti kinkalarian da. Ez da kinka honean, ara. Ongi da? Bai?
3: Bai.
2: Hau ere, mentxe, aski gutxitan ikusten da, holako esena bat. Mentxe ikusten dira, xurikita egile arruntak. Gehienetan, Margotetan ikusten dira burgesak edo aristokratak. Ikusi duzue, handuen eta horien hori, eta bar, eta bar. Eta hemen ikusten dira bi langile, azken finean. Eta bi emazte langile xurikitak egiten. Hau ere, bintxeta, ikusten da, emazteak xurikita egiten, kik, hori ere flamendaga. Flamendaga, holandesa, ipar alde hortako artista bat. Eta hartzen zirezte ere, hemen ikusten ditugun Margotetan ez dela zerurik, zeru guti dagoela. Gehien bat, iluntasun batean Margotuak dira, hemen beltz, ondoa beltz da. Hala ere, erakusten du, badirela haurrak hemen txe, Hala, horiek, kurios horiek, laguntzeko partez, artistari begira, artistak egiten duen bitartea. Aintzina. Hau da hementxe, bai. Hau izango da behar bada museoko, nola erran, margorik araruena. Baina tradizione handikoa, badu, takednik, artea, arte denetik beti erakutsi da karitate erromataja, beti margotu da, hainbat eta hainbat, nola erran, aldaera, kopia eta baditu margo horrek. Egan behar da historioa, ikusten da Pero eta Zina. Hemen ikusten dira bi pertsonaia horiek, aita alabak dira. Aita alabak dira. Hor ere, aita kondenatua izan zen. Kondenatua izan zen, presondeginat eta ez zioten biziki guti baizik jaterat ematen. Eta bizi ahal izateko, iharduke ahal izateko, alaba joaiten zitzaion, egunero bisitatzerat eta bulaga emaiten zion. Gula gama egiten zion, eta zaindariek ikusiz neska horren pietatea, urrikaltasuna, erabaki zuten gizona libratzea. Libratzea eta horre hapien batekin bukatzen da. Historiorik tragikoenak hola finitzen dira. Hara, ikusten da horre neskaren alaba horren soak badirudi jeinkoak galdezkatzen duela. Bai, bai, bai. Ongi egiten ote dut, ez daki ongi egiten duen, ala ez, bere aita hasteaz. Margo bera, mota bera izan da, ama alaben artean ere. Ama alaben artean, alabak ama hasten, amari bulaga emaiten. Bada ere beste bulaga emaitearen inguruko beste margo bat, ez dakit nun den. Beste gelan da, ez? Mentxe. Ez, behar bada ikusiko dugu. Aingeru batek, jaterat emaiten dio, kinkalagian dagoen beste pertsonaia bati. Bisitatuko duzuela ikzuen aldetik, bilatuko duzue. Hena bada, historio hori, haztearena, ere, arketipo bat bezala dena artearen historioan bakna. Eta egia da, orain, queer ikerketek margo hau biziki maite dutela. Zenta, arau asko hausten baititu. Arau asko normalean harreman intzestual bat bezala delako, erotismoaren aldetik. Ironikoa delako ere, eta antipatriarkala ere, hor, da, alabak hasten du aita, alderantziz izaiteko partez. Berat badira, hainbat ikerketa horren inguruan, eniz luzatuko, aurkituko dituzue sarean, hori baita gure askugia orain, gure titia eta gure bulaga, Wikipedia. Hemen ere, bada gela bat, kasik osorik, eskainia dena, gramon eta horiek. Eta horien funtsak dira hemen ere aurkitzen. Egan dut ere, luzaz, pintura horien guzien, personaioren guzien, gibel planoa iluna zela. Eta iduridu, gerlen irudikapenari esker, zeru batzu ere agertzen direla, kanpoari interesatzen hasten direla artistak. Hemen 18. mende hortak. Eta hemen ikusten da, beste bat. Ez dakit, ze artistari pentsarazten dauzuen horrek? Hemen txe? Margo honek? Patelen honek? Peizagist, baina egolako kolore bitxi horiekin, eni pentsazten daut emetzi erremendeko Kaspar David Friedrich. Kaspar David Friedrichen lehen bere aintzineko inspirazio iturri. Kaspar David Friedrichen fanatikoa naiz, eh? Oida, emeritziak emendean da, eh? Bai, bai, bai. Mena, ikusten da ere, pinturan, literaturan, musikan bezala, mende bakotsak zerbait ekarri duela, eta mende bakotsak ekarritik aintzina gero sortzen direla ondoko belaunaldien sorkuntzak, eh? Ara. Ez da hausturarik ere. Haustura, gero, ez dakit aipatuko du noen, baina, ene ustez, haustura, bigarren mundu gerlaren ondutik gertatu da. Lehen, eta bigarren mundu gerlak izan dira, hogeigarren mendean traumatikoak. Eta galdera zen, nola idazten aldugu, nola idazten aldugu poesia, nola egin artea gertatu diren sarraski horiek gertatuta. Hori, holokostoa, 6 milion hil lehen mundu gerlan, beste bikoiztu dira kopuruak bigarren mundu gerlan. Hala, galdera zen, zer egin. Eta atzo erakutsi izkizuet, bi adibide egiten direnak, eta nik biziki maite ditudanak, dira monokromeak. Monokromeak, monokrome kolore urdina, eman dezagun, Yves Kleinena, edo zulazen beltz horiek. Argia harrapatzeko, hori da beren funtsa, kanpoko argia harrapatzea. Ez dute gehiago pertsonarik erakusten. Ordan profitatzen aldugu, hemen jendeak, pertsonak, nahiz eta burgesak izan agertzen direla, profita dezagun horietaz. Ba, hemen ere beti ziriburu horiek, eskiza horiek. Pasatu nahi bauzue, Ez dakit ikusi duzuen ez zuduesten. Margo hau berrikitan etorri da Baionarat, Restauraturik. Hemengo Bonaten kolekzioneko margo bat da. Eta erakusten du Poloniar jatorrizko printzesa bat. Frantziako erregina izan zena, hori da, Maria Lezintzka. Eta ikusten duzue, bere izaiteko molde denbora berean lasaia eta determinatua. Eta positiboa, baikorra ere da. Eta gauza bat, gutitan ikusi dena emezortzi agemende arte, da emaztea eta liburua. Emazteak badu liburu bat. Ez du beste zer, liburua du. Eta hemen hurbiltzen bagira, ikusten dugu, idatzia dela filosofia. Filosofia liburu bat. Beraz emazte hori ez da nor nahi, ikasia da. Eta emazte ikasiak bakizu nola diren, emazte landerosak dira. Jala zuten fama, Hori ere. Bai. Bai, gizonezkoak ez dituzte sekulan maiteukan emazte kakotxen artean intelektualak. Baina nahi ikusten da hemen, gorri kolore hori, sua edatzen baliz bezala, emargoaren edaduran, sua, determinazioa, baikortasun hori, bai. Hena gibelean, ikusten da beti, erromatar edo greziar irudipeneko dekoroa. Ikusten zuen, koluna doriko horiek eta hor dira. Lotura beti, antikitatearekin, beti lotura hori. Antikitateak garaia justifikatuko balu bezala. Antikitatearen handitasun horrek, behar bada, handitasun itzal bat bezala, ekerriko balio bezala bizitzen duten mendeari. Eta ikusten bada antikitatea orain ere, eta gure artea beti alako beherago senditzen gira. Bagoazelarik, Greziako museo horietarat, eta han ikusten ditugu eskultura horiek, eta gara. Ena bo, ez dugu kikiltzerik ala ere, Aintzina? Aintzina? da mitologiako beste istorio baten batekin egin margo bat, da Judith Olofernaren burua moztu eta hor pataskan ari dena bere sehiarekin. Olofernar horrek nahi zuen Juditen nola erran, bertutea makaldu, hola, gauzak hola erraiteko. Eta biztan dena bere herria salbatzekotan garbitasun hori atxiki zuela eta azkenean burua moztu zion eraso nahi zuen gizon hori. Historio arraroa da, arraroa da, ez da sekulan holako mendekurik agertu, baina hau da famatuena. Hau da famatuena, eta ikusten da hementxe Olofernaren burua, Juditek atxikitzen du biluetarik eta sehiak nahi du bere ganatu, pixka bat, behar bada, badaki, sehiak, buru hori etxekandereak atxikitzen badu etxekanderea dela gaztigatua izanen. Eta hor ere beste sakrifizioaren, sakrifizio sozial baten ideia ikusten da. Sehiak buru hori bere ganatzen du eta zerbait gertatzen bada bera izango da hor gertatu den ez beharren erantzule. Hor ere ageri da, tentsio hori, sekretuaren tentsio hori ageri da ere. Bistan dena bere herria, Betulia, bere herria, salbatu zuen hala ere. Hau ere, happy end motako bat bat. Eta inguratzen bali magira, eta hementik biziki ongi ikusiko dugu. Ara. Berean aipatu dizuet bazela beste margo bat, Baionako eskolako artistak batera erakusten zituenak. Eta hau da, hementxe, aipatzen nuena. Eta ubelez dena, Marie Garai hura, hemen txe, ubelez dena. Eta taldeko emazte bakarra dela ere ikusten duzu. Ikusten duzu ere nuntik hartua den. Hartua da, orain, zita dela dagoen ekutik. Atzo erraiten nuen, debekatua zaigun, leku hortarik hartua da Baiona ikusten dena gibelean. Redui plaza, isogeta, hainbat zubi, San Espiritu zubia ere. Hogoi garren mendekoa da, ez? Diventiem siekle, debut diventiem. Bara, hori da, bai, bai. Bara, emiretzi garren mendean, eta ikusten duzue Baiona zein argi ere erakusten duen. Behar bada, lagazkena da. Baina behar bada ere artistaren nahia da erakustea, Baiona sublimizatzea ere erakustea, dena argi erakustea goxo dela hor bizitzea eta sortzea, bera hemen txe da, xapelarekin eta bizarrorekin, hemen txe. Hori, Bonatek berak. Bonatek berak, bai, bai, Bonatek. Ahoi, Achille Zou, eskolako batek. Achille Zou. Henri. Ados. Ados. Bai. Achille Zou, Eugène Pascot, eta bar, horiek denak ziren Baionako eskolako tindatzaileak. Eta gero, aitatik semerat, iduriz. Segitzen dugu? Bai, biziki edera da, baseratek hau. Bai. Ez ginuke lekurik, gure etxetan olako baseratek ibaten ezarteko. Hemen txe ikusten da beste margo bat, hemeretzi garen mendeko margo egiteko moldeaz eta pixka bat urratzen duena, eta nik ere hemen beti pentsatzen dut Kaspar David Friedrichi. Emezortzigarren mende bukaeran deskubritzen hasi ziren ondamendiak, le ruin, eta grotak ere, harpeak ere, grotesko. Hala, grotesko estiloa, eta rokoko, eta ondamendiak, eta erromantismoa, gero emezorzimeetziare mendean, erromantismo hori, nola egan, loratuko zen, eginez, ezagutzen dugun mugimendu literarioa, artistikoa, musika mailan ere, Beethovenekin, eta hori guzia da, beste kordoka bat da hor, Napoleonen, frantses irautzaren eta Napoleonen epopeia egan ezake, entre guillemets, garai hori beste momentu klabe bat bezala da. Bai. Eta finitzen da 1800 eta 1850.
3: Bi aldiz finitu zen,
2: ben azken aldea finitu zelaik. Bai. Segituko dugu. Bisitaren segida. Maintzina? Hementxe bai. Absolutuki. Ue, hau ez da utzegin behar. Hau ez da utzegin behar. Hau ez da utzegin behar, Bainularia, bai. Bai. Ikusi ditugu jadanik bi pieza hemengo museoan importanteak direnak. Hau beste pieza bat da biziki importantea dena eta gehien bat ere museoaren iruditegian erakusten dena. Badira atorrak, badira zakuak, badira hainbat gauza, tiketetan ere ikusten da ingresen bainularia. Egia da, pinturaren, lanaren, xehetasunak ere, zehaztasunak hunkitzen gaituela. Hunkitzen gaitu, eta ere neskaren bainulari horren soak. Beti atzo ere, mintzaldi guzia soen bidez garatu dut. Eta ustut hemen ere bere soa dela katibatzen gaituena. So hori, eta bere pudikotasuna ere. Biluzik da, baina badaki badituela ikusleak eta bere gorputza gerizatzen du besoekin. Denbora berean, bada indarra eta bada alako ahultasun bat ere, neska horren izaiteko moldea. Torduan, atzu egiten nuen bezala, Margo honen aintzinean, jende askok selfieak ateratzen ditu. Eta hori ere, gauza bat da, estimatzen dena museoetan eskubidea dugularik argazkiak hartzeko. Uztut, museoaren eskuzabaltasun seinale bat dela. Eman dezagun, Reina Sofian, Madrilen, egiten alda, baina Pradon ezin da. Bestela denak meninen aitzinean egintezke metatuak. Hori ere ulertzen da. Eta justuki aipatzen baitugu Prado, hemen txek ikusten dituzue, Goiaren auto erretratu bat bada, antxe, bere beto horrekoekin, badakizue Goia 1800 eta hiruko maiatzaren, 1800 Madrildaren oldartzearen biharamunean, bera ere bortxatua izan zela, errefusiatzera, eta bere bizia finitu zuela Bordelen. Beraz, hemen txeba ditugu, hau ere uste du Goiarena dela, auto erretratu, ez, eta general bat, berriak ukaiten dituena, baina hemen txeba bere auto erretratua. Ara, ingles artisten margoak ere ikusten dira, beraz, Europa, jadanik, Espainia da, jadanik, ez da gehiago Holanda, ez da gehiago ekialdea da Inglaterra eta Espainia eta Frantzia. Estatu indartsuak hor dira. Horiek denak, erraztatuak izanen dira, hortik gutxira, 14. gerlaren ondotik. Segitzen aldugu nahi baduzue? Geldituko dira pixka bat. Ikusten duzue, hau da, lehen ere bonatzaharrean bazen olako horma bat, taula guztiak bata bestearen gainean zituenak. Hemen, 19. mendeko obrak dira, hemen ikusten direnak. Gerlak, gerlariak, 1800 eta hita noiko gerla, antxe, ikusten da, soldado bat. Antxe zokoan ageri da, garai hartan sortu zen gurutze gorriako olako kamioneta txipi bat, antxe zokoan, bandera xuri batekin. Beraz hemen, segitzen badugu, ikusten baditugu, margo hauek banaka, 19. mendeko historioa irakurtzen aldugu. Urgunago joan gabe. Ara, ez dugu banaka deus ikusiko, segituko dugu, hala ere, aipatu dut Napoleon, Napoleonen begitartea hil ondoan bere medikuak moldatu zuen, Ara, hementxe da. Bai.
4: Bai, Louvre museoa eta
2: badira harremanak, bai. Louvren eta Bonaten artean, bai. Eta Bonaten eta beste museo batzuen artean ere, zenta uste dut hemengo margo batzu joanen direla Bluako erakusketa baten aberasterat eta beste, Beti badira harremanak museoen artean. Bai. Ara. Artistak ateratzen dira beren tailerretarik, Hori da, hasi du, hemen Espainian dira. Joango gira beste solairurat, gainetik ikusteko mugu hau guzia. Mentxe eginen dugu geldialdia. Hurbildu, Hurbildu. Aipatu dugu emaztea eta liburua. Ikusi dugu Maria Lidzinski liburu batekin. Eta erran dugu biziki irudi arraroak zirela. Baina emaztea liburuarekin emazte gaiztoa bezala irudikatzen zen. Orain hori aldatu da. Eta hemen txek ikusten dugu Charlotte Corday, horretzen zirezte Jean-Paul Marat, Labanaz, hil zuela, gure historia liburuetan baziren olako margotipi batzu, hil zuen Labanaz bere bainuan. Horretzen zirezte hortaz? 1793an, ustailaren 13a zela, terrorearen garai hortan, terrore betean, eta Marat zen Robespierrekin batera hainbat eta hainbat jende erraiten baita orain de charrette de licenciement, ebe irudi hori ordutik da, charrette de guillotine, orgak beteka eramaiten zituzten guillotinarat. Etzen txekulan gelditzen ongi, beti ongi olioztatua gelditu zen guillotina hori, eta beraz horren mendekatzeko, hau ere errepublikara zen, baina etzen terrorearen alde, hau Girondean etarik zen, besteak ziren jakobinoak. Orain asko aipatzen ditugu jakobinoak, ez ditugu maite, gara jartan ere bederen Charlotte Corday ez zituen maite. Eta Charlotte Corday atentatu hori egin zuen, hiru aldiz saiatu egun bakarrean eta azkenean lortu zuen. Egan behar da, emazte biziki eskolatua zela. Argien filosofiak ezagutzen zituen, Voltaire irakurtzen zuen, Montesquieu, horiek guziak bere kulturan sartuak ziren. Beraz, ez zen nor nahi. Eta egia da, emazte bat, liburu batekin, zer nahi egiteko gai izan litekela. Hori, sineste orokorrak badu funtsua, ara. Sorgin mota bat, bai. Bai. Eta margo hau, Kan erraiten da ez? Kan, barkatu, nire Kaen, ez, Kan. Kan eko artista batek egin du, ez, eta Kanen sortua baitzen Charlotte Corday hori, eta bere ala mito bat bilakatu zen, erregezalek ikur gisa hartu zuten, nahiz eta bera etzen erregezalea, erran dut errepublikazalea zela. Eta hainbat margo egin zitzaizkion, eta margoetarik ezagunetarik bat hau dela uste dut. Horregatik ere, Bonat museoan diren margo, emeritziaren mendeko margo horiek importantak dira. Zenta, askotan, ale bakarrekoak dira, eta erakusten dute egiazki emeritziaren mendean, ze sinestetan garatu zen emeritziaren mende hori. Ara. Hemen ere batzuek selfieak egiten dituzte, Charlotte Corderekin. Ez du deus egan nahi. Segituko dugu, ikusten alduzue hemen hojma hau guzia, emeretzigarren mendeko.
4: Ia hona da, zartzia garebien.
2: Bai. Hoi da, bai. Na hemen, aratsalde osoa pasatzen alginuke, margo bakotxa detailatzen baginu. Bai. Hau da, emeritzi gara emendeko historio guzia hemen da. Bai. La Vigerie, Bayona, bai. Hau ere, Bonatek egina, La Vigerie, bai. Algeria konkistatu zuena. Lehenik Ahmadat, lehenik, nola, Goupillon, Sabre, Le Sabre eta gero Le Goupillon. Etzen arreba mardak ginak ortori?
5: Zenten nahi zituen, konbertitu eta musulmanoak, baina militarrak ez zuten nahi. Zenten hori izan nabeti, ez ziela, lainan konbertitu zuten, beste nahi nian.
2: Bai.
5: Importanta zen, le tostalje.
2: Bai.
5: Zuen aita senioan menza egin.
2: Bai.
5: Eta franxesak behar zutela errepublika onartu. Eta
2: gizizte gizizte egia hori ere, bai.
5: Politikan txartu.
2: Egia, bai. Republikaren alde, bai.
5: Importanta izan zen,
2: bai.
5: Eskola bat usenan kontuare.
2: Bai. La Vigerie, Redui plazan den estatua hori, hori da. Bai. Segitzen dugu, bazen, ez dugu denborarik, mentxe dat, mentxe. Hau bakarrik, gutarteko adinekoenek badakite egiten zela lehen emazteak erditu eta ondoko egunetan egiten zen alako zeremonia kristau bat. Le Relevai deitzen zena.
4: Eliza sartzea,
2: hori da. Hori da hemen. Baina hemen egiten dute Eliza sartzea etxean bertan. Ni beti uste dutkan dut alderantziz zela. Hemen emaztea haurdun erditzetik hil, eta hor egiten zutela azken oliguak eman eta hori guzia. Eta justuki, ari naiz eta Margori hortaz konturatu nizalaik, ari nintzen Margori diurzenaren souvenir pio irakurtzen, eta lehen hori aldetan hori da. Lakusemoan ipuina kondatzen du bere autobiografia, nola sortu zen, eta hiru egunen buruan bere ama septizemia batekin, uste dut, hil zen. Eta honat etorri nintzelarik biharamunean, hemen hori aurkitu nuen. Ez zena hori bat ere. Zuzendu dut, geroztik. Artea ere hori da, da norberak bere usteen, bere sinesteen, bere irakurketen proiektzioa egiten du, eta araberan interpretazioa egiten du. Hau, margo, Espainian egin margo bat da. Segitzen aldugu. Emeretzigarren mendea aipatu dut. Hemen txea ikusten da, lehen trenak, geltokiak. Emeritzigarren mendeko aurrerapen tekniko ikusgarria, trenbideak, Frantzia guzian, efrezinetan sistema hedatu zelarik, trenez, merkantziak, jendeak eta guziak leku batetik bestera eramaten ziren. Orain ere, maite ditugu trenak, fenik bederen, nik ere bizikin maite ditu trenak. Eta hau, aipatu dugu, beherean ginelarik, 1870-1870 gerla. Prusianoek Parisa hartu zutenean, eta otsoak ere urte hartan biziki negu gogorra izan baitzen, otsoek ere Parisa hartu zuten. Bada kantu bat, Le Loup sont entrés dans Paris, eta kendo kantatzen duen. Enfin bref, il a da kantu, les loups sont entrés dans Paris. Ta ta ta. Ara, eh? Garai hortakoa da, eh? Eta garai hortakoak dira, ondoko urtekoak, Frantziako, Pariseko, La Komuneko, gertakizunak, Renboren iluminazioak, garai hortakoak dira, eh? Ikusten da, ere, garaiak, nola erran, ez direlarik egonkorrak, behar bada, sorkuntza sustatzen dutela. Gauzak ez direlarik seurak eta finkoak, gauzak aldaketa momentuetan direlarik, sorkuntza beti sustatua dela, piztua dela, ara. Renbok nahi zuen, joan, La Komune hortan parte hartu, enen gazte egi omen zen, bakarrik idatzi zuen, denek ikasi duguna eskolan, Le Dormeur du Val, ila un trou noir, sur le côté, droit à la gauche, takitzekula, takitzekula. Voilà. Hara, onaino, gure gaurko bisita, eta finitzen da, eta nahi duzuelarik, etorri, Bonnard Museora. Denbora hartuz, hemen diren gauza guziak ikusteko eta gozatzeko.
1: Bai, eskerrak Itxaro Bordari, gidari paregabea izan baitugu ibilbide eder juntan. Gomendatzen dautzuet bai zinez Bona Elu Museoa bisitatzerat joatea. Bada orenak eta orduak pasatzeko parada.
6: Lapordi irratia itxasun, 96,8.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia.

0: Bidasoako ama birgina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier Goritziri egunon Xabier.
1: Egunon Lapurdi erratiko entzuleoi. Prezkara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia pausu eta biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta hil honen bukaeran, maiatzaren 23ean, igandean, 10 herrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztita txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 23ean, bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta uztail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilua ere lanean aritu dira parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat orain informazio eta parrokiak berak eskintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin ahal izateko. Horrez gain, helduden aste artean, maiatzak 5ean izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretorearekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitartzeko gutxi gora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5ak bitarte ekonomi batzordea eta 5etatik 6ak bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6etardietan meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau arestian aipatu legez, maiatzaren 5 asteartea izango da. Agurtu eintzin, Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekingo zaie barnean egin nahi diren edo egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik Dioskuna gogoratu nahi dut. Izan ere Jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu. Jainkoaren erreinuaren oinarri izan gaitezen bada ereduarekin oinarri Pasko bulkera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte. Agur.
0: Milesker Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeta Mache Kakol Sorti.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.
2: Igandeuntan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko paropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igandeuntan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ezote duzu sinesten nik aitarekin bat egiten dutala eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue, nik aitarekin bat egiten dut eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue, salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere, ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin, nire izenean eskatuko duzuena eginen dut.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliartasunean.
1: San Atanasio, hiruhun zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku berroita bost urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioaren gatik. Bire denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama Birgina, berari dedikatu Eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Ariskunen, maiatzeko ama Birgina oratzen dute.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ezagutzen baninduzue, aita ere ezagutuko zinukete. Oraindanik ezagutzen duzue, eta ikusia duzue. Filipek erantzion, jauna, erakutsaguzu aita eta askizaiku. Jesusek iardetsi. Hainbeste denbora zuekin naizela, Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusia nauenak, aita ikusia du. Nolaz diozu, erakutsaguzu aita. Ez ote duzu sinesten, nik aitarekin bat egiten dutala, eta aitak nerekin? Irakatsi dautzuetana, ez dautzuet nere burutik irakatsi. Nire baitan biziden aita da, bere salbapen egintzan ari dena. Sinets nezazue. Nik aitarekin bat egiten dut, eta aitak nerekin. Edo bederen, sinets nezazue, salbamen ekintza horiengatik. Egiaz, egiaz, diozuet. Nere baitan sinesten duenak, nik egiten ditudan ekintzak ere, eginen ditu, eta handiagoak ere. Ni aitarenganat bainoa. Nere izenean, eskatuko duzuen guzia eginen dut. Aitaren aintza, semearen bidez agerdadin. Nire izenean, eskatuko duzuena eginen dut.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: San Atanasio, hiruan zendua. Egiptoko Alexandriako apezpiku 45 urtez. Horietan, 17 hatzerrian pasatu zituen. Nizioko kontzilioan, sutsuki kondenaraziak zituen, Ariano joerakoen presioarengatik. Bere denborako buruzagi erlizioso eta zibilei buru egin zioten etengabe. Elizako patriarka edo aita pentsalarien zerrendan ekarria da. Gaur ospatzen dute Nafarroan, Usueko ama birgina, berari dedikatu eliza historikoan. Nafarroan, oraino, Arizkunen, maiatzeko ama birgina oratzen dute.

0: Igandeuntan, aetzeko elizan, goizeko amarrak eterditan, eskualeriko parropietako koralen mesa ospatuko da, eta mesa hau segitua alko duzue Lapurdi irratian. Igandeuntan, maiatzaren hiruan, goizeko amarrak eterdietatik goiti.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, 10:30etan mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Komboko APZ-txea 05, 05:29, 29, 33, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena ekainaren 25an.

0: Joanesh Bordasar, Eria Ashtekarian, 2026 apirilaren 16.
1: Irisariko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiasuna da. Mendietan, harpeilunetan, errekabizietan, oian basatietan, herrietan, txupasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta oiduretan. Gure arbasoek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Ahoztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Jorgina da, edo aizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasoek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko txerden edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizutera nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.eria.eus

0: Bila soako ama birzina parropiaren berrien zatongi etore egiten diogu Xabier Goritziri egunon Xabier.
1: Egunon Lapurdi irratiko entzuleoi. Preskara beste behin Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak emateko, Hendaia pausu eta biriatutik. Ikasturtea emeki bukatzen ari den honetan, parrokiak bere bidean aurrera darrai, eta hil honen bukaeran, maiatzaren 31ean, igandean, 10 herrietako mesetan izango diren jaunartzeak prestatzen ari dira jadanik. Lehen jaunartze hau egiten duten neskamutile gainera, Bidasoako Andre Mariari lore eskaintza bat eginez bukatuko dute eguneko elizkizuna. Mesa ondorenean, meson den mogezketik, kanetako laugunera joango dira aipatu lore eskaintza egitera. Eta bertan, zintzur guztitza txiki bat eskainiko da bukatzeko. Maiatzaren 31ean, bertan baita ere, jarriko dira parrokiako bigarren tombolarako txartelak salgai. Ekain eta ustail bitartean egongo dira salgai eta 800 lote izango dira saritan lortzekoak. Guzti honetarako lanean ari dira jadanik kermeseko taldeko kideak. Agorrileko lehen asteburuko besta ere antolatzen duten bitartean. Bestetik, parrokiako ekonomia batzordea eta pastoral kontseilu ere lanean aritu dira parrokiak duen webgunea berritzea da berauen xedeetako bat, orain informazio eta parrokiak berak eskintzen dituen zerbitzuak eskuragarriago egin alizateko. Horrez gain, elduden aste artean, maiatzak 5ean izango dugun Gotzain jaunaren bizitaldirako informazioa ere antolatzen ibili da. Izan ere, egun osoko pastoral bizitaldia egingo du Markailet Monsignoreak. Goizean hasi eta eguerdi aldera arte Remik Galban gure erretoriarekin izango da eta arratsaldeko. Ordubietatik aitzin gainontzeko taldeak izango ditu elkarrizketan. Hala nola, ordubietatik iruterdiak bitarteko itxi gora bera parrokiako otoitz eta talde eta elkarte desberdinak, iruterdietatik 5ak bitarte ekonomi batzordea eta 5etatik 6ak bitarte pastoral kontseilua. Bilkura guzti hauek hondartzako zanmentzan eskolan izango dira. 6etardietan meza ospatuko du Gotzain jaunak Santana Elizan eta ondoren eskolako gunean baita ere aperitif afaria izango da. Gotzain jaunarekin egon nahi duen elistari guztiei irekia. Guzti hau, arestian aipatu legez, maiatzaren 5 asteartea izango da. Agurtu aintzin, Elizako kanpoaldean zaharberritzelanak burutu xamartuta daudela ere esan behar da ekainaren bukaeran amaitzea aurrikusten da eta horren ondoren ekingo zaie barnean egin behar nahi diren edo egin behar diren lan guziei. Honengo gara horiei buruz ere berri ematen. Eta agur esatea baino etzait geratzen eta biharko irakurgaietatik Jondoni Petrik Dioskuna gogoratu nahi dut, izan ere jainkoaren harri bizi izatera gonbidatzen bai gaitu, jainkoaren erreinuaren oinarri, izan gaitezen bada, ereduarekin oinarri pasko bukera zoriontsua izan dezagula guztiok, ongi izan eta sarri arte, agor.
0: Milesker Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berriak.

0: Je t'appellerai quand ce sera le moment. Bon, elle sait très bien qu'il l'appellera jamais. Et donc, elle rentre chez son père. Donc, ça veut dire qu'elle, quand elle rentre chez elle, doublement veuve et sans enfant, c'est comme si elle mourait, enfin, comme si elle était une morte vivante, si vous voulez. Qui va épouser une femme comme ça? Personne. Et donc, elle rentre. Et quelque temps plus tard, elle apprend que Judas va passer pas loin de là où elle habite, parce que c'est le moment de la tonte des moutons, c'est un moment très important de fête, de réjouissance, de signe de fertilité, etc. Et alors, elle prend l'initiative de quitter ses vêtements de veuve et d'aller s'installer à la croisée des chemins. Et de mettre un voile, ce qui veut dire qu'elle est une prostituée. Et elle attend. Et lorsque son beau-père passe, alors on a pris soin de nous dire que Judas, entre-temps, il était devenu veuf, voilà. Et que quand il passe par là et qu'il voit cette femme, il se dit, ben tiens, pourquoi pas, hein. Et il a un rapport avec elle, il ne la reconnaît pas. C'est vous dire, si ils ont pourtant vécu plusieurs années ensemble. Et alors bon, elle disparaît, il cherche à lui envoyer un chevreau pour la payer de ses services, mais il la trouve plus. Mais en attendant, il lui a laissé en gage des éléments qui sont très personnels, si vous voulez. Il lui a laissé son cordeau. C'est un peu comme s'il lui avait laissé sa carte bleue et son RIB, hein, en gros. Et donc, 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend que Tamar est enceinte de cette aventure. Et donc, il y a, comme d'habitude, des gens bien intentionnés qui vont dire à son beau-père, ta belle-fille Tamar est enceinte, s'est prostituée et est enceinte de sa prostitution. Ça fait beaucoup, hein. Et qu'est-ce que va dire Judas à ce moment-là, qui continue à être celui qui a autorité sur elle? Qu'on la sorte et qu'on la brûle vive. Alors, elle arrive quand même, avant d'aller sur le bûcher, à lui faire savoir que elle lui fait apporter ses objets personnels, en lui disant, ben voilà, le père de cet enfant, c'est le propriétaire de ces objets, essaie de voir si tu peux en savoir quelque chose. Et là, Judas reconnaît et il dit, elle a été plus juste que moi, parce que elle a fait ce qu'elle devait faire, alors que moi j'ai pas fait ce que je devais faire, je lui ai pas envoyé mon troisième fils. Et donc on arrête le bûcher, elle ne va pas être tuée, hein. Et Tamar va avoir non pas un mais 2 enfants, 2 jumeaux, et un de ces jumeaux, ça va être Pérez, qui va être l'ancêtre du roi David. Donc sans Tamar, pas de David, et sans David, pas de Jésus. Donc de toute cette sombre affaire, si vous voulez, c'est comme ça qu'on arrive à Jésus. Alors Tamar, elle a aussi un nom qui est très significatif. Alors elle, c'est pas un nom d'animal, c'est un nom d'arbre. C'est le palmier. Et le palmier, c'est tout à fait... Alors tout ça c'est l'histoire, voilà. Le palmier c'est un symbole de fertilité, ce que justement elle semble ne pas avoir au départ en tout cas. Et on a tout un tas de représentations. C'est toujours intéressant d'aller voir dans le Proche-Orient ancien des représentations iconographiques d'un certain nombre de choses, parce que souvent ça aide à comprendre les textes. Et là vous voyez Ishtar qui est une grande déesse. Alors enfin c'est celle qui est, vous voyez, elle est debout sur un lion qu'elle tient en laisse, donc ça montre un peu son pouvoir sur toute la nature, le sauvage, le domestiqué, etc. C'est une déesse de la guerre, elle a toujours un carcan avec des flèches et un arc. Hein. Et là, elle est représentée avec son palmier. Parfois, juste le palmier, ça veut dire Ishtar. Et donc... le fait que Tamar s'appelle Tamar n'est sans doute pas un hasard. Et puis le voile dont elle se couvre aussi pour aller se prostituer, ça peut faire allusion aussi au culte à Ishtar et à comment les femmes s'habillaient à ce moment pour ça. Tamar doit lutter au péril de sa vie, justement pour retrouver la possibilité d'avoir accès à la procréation après un double veuvage et un retour dans la maison de son père. Elle est mise à l'écart et c'est elle qui va prendre l'initiative de mettre fin à cette mise à l'écart. C'est donc une fécondité au moins contrariée, presque neutralisée, fortement mise en péril, puisque elle est enceinte en fait du seul représentant de la génération suivante, et la seule chose que Judas pense à faire, c'est à la brûler, mais donc aussi à brûler l'enfant qu'elle porte. Cette femme stérile à répétition est donc dans une situation peu enviable, d'abord sous la tutelle de son père, elle devient la propriété de son mari, puis des frères de son mari, puis du père de son mari. Elle passe d'abord d'une maison à une autre pour être ensuite renvoyée à celle de son père. Et c'est une condamnation à survivre comme une morte vivante, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elle a plus d'espoir de remariage. Elle sait que son droit à la maternité, qui est le seul qui peut lui donner une reconnaissance sociale dans la société où elle vit et lui garantir une sécurité économique, ce droit est nié à tout jamais, comme le droit de son premier mari à avoir un nom et donc à garder aussi ses propriétés. Condamnée une première fois par Judas à vivre comme une ombre, oubliée de tous, elle se rappelle au bon souvenir de Judas lorsque la rumeur clame « Tamar a fauté, elle a désobéi » et Judas la condamne sans appel, qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle vive. Il ne se souvient d'elle que pour la faire mourir. Tamar est renvoyée chez elle comme une fille de prêtre veuve ou répudiée, parce que c'est ce qu'on appliquait dans les lois du Lévitique, et elle est exposée au châtiment d'une fille de prêtre coupable de prostitution, qui devait aussi être brûlée. Elle lutte pour avoir droit à la protection de la loi du Lévirat. Elle désobéit à une logique qui consiste à fixer des priorités dans les droits de certains par rapport aux autres, à une loi qui ne lui fait pas justice, à un système qui prétend avoir droit de vie et de mort sur elle et qui exige davantage d'obéissance pour certains que pour d'autres. Tamar, qualifiée 3 fois de prostituée dans le texte, reçoit ensuite l'attribut de juste par celui-là même qui la condamnait, se condamnant ainsi aussi à être privée de descendance. Elle est proclamée juste et sera rappelée comme un exemple dans l'histoire de Ruth. À la fin de Ruth, dans les bénédictions, on rappelle l'histoire de Tamar. Elle qu'on accuse de prostitution et d'adultère, qui sont les deux grandes désobéissances des femmes, toujours menaçantes, menaçantes parce qu'elles menacent le patrimoine des hommes, elle défend son droit et celui de ses possibles enfants à une vie juste et digne. Elle qu'on a privée de toute reconnaissance et qui n'a plus rien d'autre à mettre en jeu que son corps, elle le risque totalement. Elle sait que si elle échoue, il n'y aura pas de pitié pour ses déviances. Elle enfreint les tabous les plus ancrés dans tant de sociétés. Elle provoque une relation sexuelle avec son beau-père au nom de la vie, contre la loi. Et cette désobéissance est finalement sanctionnée comme une justice. « Elle a été plus juste que moi », déclare Judas, qui sait reconnaître ses torts. Ça mérite d'être souligné. Et cette désobéissance, donc, elle ouvre une brèche qui ne se refermera plus. C'est de la descendance d'un de ses deux fils, Pérez. Et ce Pérez, il a un nom lui aussi tout à fait significatif, puisque Pérez, ça veut dire la brèche, l'ouverture. C'est de cette brèche, Pérez, que naîtra le roi David et donc aussi plus tard, Jésus. Tamar est la première d'une série de grand-mères désobéissantes de Jésus, qu'on retrouve donc dans la généalogie de Matthieu, et qui, s'il faut choisir entre obéir à une loi qui nie la dignité du sujet et désobéir au nom de la vie, choisissent la vie. Voilà. Un petit parcours, on pourrait continuer avec bien d'autres.
1: Vous venez de suivre Femme fatale, fille rebelle, victime ou chef de file. Que savons-nous des femmes dans la Bible? C'était une conférence de Corinne Lanoir, enregistrée jeudi 23 avril au Temple protestant de Bayonne. Une conférence organisée par l'association Amar.
2: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 3 mai, 5e dimanche de Pâques. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Témoins et missionnaires présentés par l'abbé Jean-Michel Barnetch à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Un reportage à l'inauguration de la maison diocésaine de Pau le 19 mars dernier, c'est à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. Audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy le Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en basque en direct depuis l'église d'Aetz, célébrée à l'occasion du rassemblement des chorales paroissiales du Pays Basque à partir de 10h30. Aura des pâquerettes avec Étienne Dallaire à 13h. Dans grand format, la première partie d'une conférence sur l'intelligence artificielle à 17h. Vue de ma fenêtre avec Étienne Dallaire à 18h. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brette à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
2: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
3: Lapourdi Ratia.
4: Bona ele museoan barna ibili gira, itxaro borda eskualidazlea gidari. Hautatu dituen obraz obra ibiliz, gaurkoan bukatzen dugu bisita zoragarri hau.
5: Ara, museo batean, zuzenena egokiena da fretxak segitzea. Nahi dena egiten alda, baina nobe da. Ara, aintzina segituko dugu, begiratu zuen inguruan, Hemen gira gehien bat Rubens, Dick, Van Eyck eta holako artisten ere muetan. Honek badu historio berezia, Rembrandten Rabino honen novela belz baten idazteko gaia bada hemen. Ebatxea izan zen, Ameriketan harrapatu zuten, tartean hainbat eta hainbat peripezia gertatu zen, eta azkenean berriz, bereskuratu zuen, Bonat museoak nargo. Hemen Rembrandten Rabinoa. Ebatxea izan zela, ebatxea izan zunan, eta gero Ameriketan ibilia hangordea izana, eta FBI-ak harrapatua. FBI-ak harrapatua, eta berriz denborarekin berriz itzulia Bonat museora. Margo bakotxak ukan dezake historioa, bere intra-historioa. Ara. Ara, mutxete. Prozerpinaren baiketa. Mentxez, eginen dugu, mentxe da, Rubens, Pierre-Paul Rubensen eta Margo tipi hau. Gai honekin Margo haundiagoak ere badira, da Prozerpinaren baiketa. Horre, ikusi dugu beherean, satira hori, emazte horren, eneska horren, nola egan, erasotzen bezala, eta hemen segitzen du beti, emazteak nola, erakutsiak diren beti, edo bortxatuak, edo bahituak, edo hilak, edo hori, gizon, artisten begiradaren gatik. Ara, hemen segitzen da, ez da bat ere, Ez da bat ere pozik, ez da bat ere pozik. Artistak ala ere, Rubensek ala ere, emazte horren dolorea irudikatzen du. Bada humanitate pixka bat. Hau, Anbers, 1680 urte horietan egin margo bat da. Eta bada, justuki, artekatean, nahi baduzue ikusi, halako dokumental bat, Prozerpina hori, berriz biziarazten dute eta justuki aipatzen dutan gai hau guzia jogatzen duena. Tegin da itzen, moa prozerpin edo zerbait olako. Ikusten alda eta margo hori guziak aipatzen ditu. Mitologia greziagaren gainean eginak diren margo hori guziak. Eta gehienetan emaztea beti kinkalarian da. Ez da kinka honean, ara. Ongi da? Bai?
3: Bai.
5: No. Hau ere, hementxe, aski gutxitan ikusten da, holako esena bat. Hementxe ikusten dira, xurikita egile arruntak. Gehienetan, margoetan ikusten dira burgesak edo aristokratak. Ikusi duzue, handuen eta horien hori, eta bar, eta bar. Eta hemen ikusten dira bi langile, azken finean. Eta bi emazte langile xurikitak egiten. Hau ere, ikusten da, emazteak xurikita egiten, kik, hori ere flamendaga holandesa, ipar alde hortako artista bat. Eta ikusten, oartzen zirezte ere, hemen ikusten ditugun margoetan ez dela zerurik, zeru guti dagoela. Gehien bat, erako iluntasun batean margotuak dira, hemen beltz, ondoa beltz da. Hala ere, erakusten du badirela haurrak hemen txe. Haurko horiek, kurios horiek, laguntzeko partez, artistari begira, artistak egiten duen bitartean. Aintzina! Hau da hemen txe, bai. Hau izango da behar bada museoko, nola egan, margorik araruena. Baina tradizionea ondikoa, badu, takednik, arte denetik beti erakutsi da karitate erromataja, beti margotu da, hainbat eta hainbat, nola egan, aldaera, kopia eta baditu margo horrek. Egan behar da historioa, ikusten da Pero eta Zina. Mitxe ikusten dira bi pertsonaia horiek, aita alabak dira. Aita alabak dira. Hor ere, aita kondenatua izan zen. Kondenatua izan zen, presondegirat eta ez zioten biziki guti baizik jaterat ematen. Eta bizi ahal izateko, iharduke ahal izateko, alaba joaiten zitzaion, egunero bisitatzerat, eta bulaga emaiten zion. Bulaga emaiten zion, eta zaindariek ikusiz, neska horren pietatea, urrikaltasuna, erabaki zuten gizona libratzea. Libratzea, eta horre hapien batekin bukatzen da. Historiorik tragikoenak hola finitzen dira. Ikusten da horre, neskaren alaba horren soak badirudi jeinkoa galdezkatzen duela. Ongi egiten ote dut, ez daki ongi egiten duen, ala ez, bere aita hazteaz. Margo bera, mota bera izan da, ama alaben artean ere. Ama alaben artean, alabak ama hazten, amari bulaga emaiten. Bada ere beste bulaga emaitearen inguruko beste margo bat, ez dakit nun den. Beste gelan da, ez? Mentxe. Ez, behar bada ikusiko dugu. Aingeru batek jaterat emaiten dio kinkalagian dagoen beste pertsonaia bati. Bisitatuko duzuela ikzuen aldetik, bilatuko duzue. Baina bada, historio hori haztearena ere arketipo bat bezala dena artearen historioan bakna. Eta ia da, orain, queer ikerketek margo hau biziki maite dutela. Zenta, arau asko hausten baititu. Arau asko normalean harreman intzestual bat bezala delako, erotismoaren aldetik. Ironikoa delako ere, eta antipatriarkala ere, hor, da alabak hasten du aita, alderantziz izaiteko partez. Beraz badira, hainbat ikerketa horren inguruan, eniz luzatuko, aurkituko dituzue sarean, ara, hori baita gure askugia orain, gure titia eta gure bulaga, ara, Wikipedia. Hemen ere, bada gela bat, kasiko sorik, eskainia dena gramon eta horiek. Eta horien funtsak dira hemen ere aurkitzen. Egan dut ere, luzaz, pintura horien guzien, pertsonai horien guzien, gibel planoa iluna zela. Eta iduri du, gerlen irudikapenari esker, zeru batzu ere agertzen direla, kanpoari interesatzen hasten direla artistak, hemezortzi garren mende horretan. Eta emintxe ikusten da, beste bat, ez dakit, ze artistari pentsarazten dauzuen horrek? Emintxe? Margo honek? Patelen honek? Peizagist, baina horako kolore bitxi horiekin, eni pentsazten daut emetzi garen mendeko Kaspar David Friedrich. Kaspar David Friedrichen lehen, ara, bere aintzineko inspirazio iturri. Kaspar David Friedrichen fanatikoa naiz, Hoi da, emetzi garen mendean da, bai. Mena, ikusten da ere, pinturan, literaturan, musikan bezala, mende bakotsak zerbait ekarri duela, eta mende bakotsak ekarritik aintzina gero sortzen direla ondoko belaunaldien sorkuntzak. Ez da hausturarik ere. Haustura, gero ez dakit aipatuko du noen, baina ene ustez haustura bigarren mundu gerlaren ondutik gertatu da. Lehen eta bigarren mundu gerlak izan dira hogei garren mendean traumatikoak. Eta galdera zen nola idazten aldugu poesia, nola egin artea gertatu diren sarraski horiek gertatuta. Hori holokostoa, 6 milion hil lehen mundu gerlan, beste bikoiztu dira kopuruak bigarren mundu gerlan. Hala, galdera zen zer egin. Eta atzo erakutsi dizkizuet bi adibide egiten direnak eta nik biziki maite ditudanak dira monokromeak. Monokromeak, monokrome kolore urdina, eman dezagun, Yves Kleinena, edo zulagen beltz horiek. Argia harrapatzeko, hori da beren funtsa, kanpoko argia harrapatzea. Ez dute gehiago pertsonarik erakusten. Ordan profitatzen aldugu hemen jendeak, pertsonak, nahiz eta burgesak izan agertzen direla, profita dezagun horietaz. Hemen ere beti ziriburu horiek, eskiza horiek. Pasatu nahi bauzue, Ez dakit ikusi duzuen ez zidu ezten. Margo hau, berrikitan etorri da Baionarat, Restauraturik. Hemengo Bonaten kolekzioneko margo bat da. Eta erakusten du Poloniar jatorrizko printzesa bat. Frantziako erregina izan zena, hori da, Maria Lezintzka. Eta ikusten duzue, bere izaiteko molde denbora berean lasaia eta determinatua. Eta positiboa, baikorra ere da. Gauza bat, gutitan ikusi dena emezortzi garren mende arte, da emaztea eta liburua. Emazteak badu liburu bat. Ez du beste zer, liburua du. Eta hemen, hurbiltzen bagira, ikusten dugu, idatzia dela filosofia. Filosofia liburu bat. Beraz emazte hori ez da nor nahi, ikasia da. eta emazte ikasiak, bakizu nola diren, emazte landerosak dira, eh? Ara. Hala zuten fama, eh? Hoi da, hori ere, bai. Bai, gizonezkoak ez dituzte sekulan maite ukan emazte kakotxen artean intelektualak. Hena, nahi ikusten da hemen, gorri kolore hori, sua edatzen baliz bezala, emargoaren edaduran, sua, determinazioa, baikortasun hori, bai. Hena, gibelean, ikusten da beti, erromatar edo greziar irudipeneko dekoroa, txikusten zuen, koluna doriko horiek eta hor dira. Lotura beti, antikitatearekin, beti lotura hori. Antikitateak garaia justifikatuko balu bezala. Antikitatearen handitasun horrek, behar bada, handitasun itzal bat bezala, ekerriko balio bezala bizitzen duten mendeari. Eta ikusten bada antikitatea, orain ere, eta gure artea beti alako beherago senditzen gira. Bagoazelarik, Greziako museo horietarat, eta han ikusten ditugu eskultura horiek, eta gara, ez dugu kikiltzerik ala ere. Aintzina? Urbildu! Hau da mitologiako beste historio baten, batekin egin margo bat. Da Judith, Holofernaren burua moztu eta hor pataskan ari dena bere sehiarekin. Holoferna horrek nahi zuen Juditen bertutea makaldu. Hola, gauzak hola erraiteko. Eta biztan dena, bere herria salbatzekotan garbitasun hori atxiki zuela eta azkenean burua moztu zion eraso nahi zuen gizon hori. Historio arraroa da. Arraroa da, ez da sekulan holako mendekurik agertu, baina hau da famatuena. Hau da famatuena. Eta ikusten da, hementxe Holofernaren burua Juditek atxikitzen du biloetarik eta sehiak nahi du bere ganatu, pixka bat, behar bada, badaki, sehiak, buru hori etxekandereak atxikitzen badu, etxekanderea dela gaztigatua izanen. Eta hor ere beste sakrifizioaren, sakrifizio sozial baten ideia ikusten da. Sehiak buru hori bere ganatzen du, eta zerbait gertatzen bada, bera izango da, hor gertatu den ez beharren erantzule. Hor ere ageri da, tentsio hori, sekretuaren tentsio hori hor ageri da ere. Bistan dena bere herria, Betulia, bere herria, salbatu zuen hala ere. Hore, happy end motako bat bada. Eta inguratzen bali magira, eta hementik biziki ongi ikusiko dugu, Ara. Berean aipatu dizuet bazela beste margo bat, Baionako eskolako artistak batera erakusten zituenak. Eta hau da, hementxe, aipatzen nuena. Eta ubelez dena, Mari Garai hura, hemen txe, ubelez dena. Eta taldeko emazte bakarra dela ere ikusten duzue. Ikusten duzu ere nuntik hartua den. Hartua da orain zita dela dagoen ekutik. Atzo erraiten nuen, debekatua zaigun, leku hortarik hartua da Baiona ikusten dena gibelean. Redui plaza, Isogeta, hainbat zubi, San Espiritu zubia ere. Hau, hogoi garren mendekoa da, ez? Du 20e siècle, ça, hein? Début du 20e. Hein? Ah, voilà, arrive, oui. Oui. Voilà, le médecin mendial, et il y a une baïonne, c'est une argie, il y a une douane. Il y a la rasque nada. Baina behar bada ere artistaren nahia da erakustea baiuna sublimizatzea ere erakustea dena argi erakustea goxo dela hor bizitzea eta sortzea bera hementxe da, xapelarekin eta biza horrekin hementxe hori bonatek berak bonatek berak bonatek Ah oui, Achilzo, Eskola Kobatek. Achilzo, Achilzo, vai, vai, Achilzo, vai, vai, Achilzo. Ah, Henri. Ah, ados, ados. Ah, vai, vai, vai, ados. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Achilzo, Achilzo, Eugène Pasco, Tabar, horiek denak ziren, Baionako Eskolako tindatzaileak. Eta gero, aitatik semerat, iduriz, dara. Segitzen dugu? Bai, biziki edera da, baseratekin hau, Bai. Ez ginuke lekurik, gure etxetan olako baseratekin baten ezarteko, No, hau da, Hemen txek usten da beste margo bat, hemeretzigarren mendeko margo egiteko moldea eta pixka bat urratzen duena, eta nik ere hemen beti pentsatzen dut Kaspar David Friedrichi. Hemezortzigarren mende bukaeran deskubritzen hasi ziren hondamendiak, le ruin, eta hor grotak ere, harpeak ere, grotesko, grotesko estiloa, eta rokoko, eta hondamendiak, eta erromantismoa, gero hemezortzigarren mendean erromantismo hori, nola egan, loratuko zen, eginez ezagutzen dugun mugimendu literarioa, artistikoa, musika mailan ere, Beethovenekin, eta hori guzia da, beste kordoka bat da hor, Napoleonen, frantses irautzaren eta Napoleonen epopeia egan ezake, entre guillemets, garai hori beste momentu klabe bat bezala da. Eta finitzen da 1800 eta hama bostea.
3: Bi aldiz finitu zen,
5: ben azken aldea finitu zelaik. Bai. Segituko dugu. Bisitaren segida. Maintzina. Hementxe bai. Atzulutuki. Ui, hau ez da utxegin behar. Hau ez da utxegin behar. Hau ez da utxegin behar, Bainularia, bai. Ikusi ditugu jadanik bi pieza hemengo museoan importanteak direnak. Hau beste pieza bat da biziki importantea dena eta gehien bat ere museoaren iruditegian erakusten dena. Badira atorrak, badira zakuak, badira badira hainbat gauza, tiketetan ere ikusten da ingresen bainulari hau. Egia da, nola egan, pinturaren, lanaren, xehetasunak ere, zehaztasunak hunkitzen gaituela. Hunkitzen gaitu, eta ere neskaren bainulari horren soak. Beti atzo ere, mintzaldi guzia soen bidez garatu dut. Eta uste dut hemen ere bere soa dela katibatzen gaituena. So hori eta bere pudikotasuna ere. Biluzik da, baina badaki badituela ikusleak eta bere gorputza gerizatzen du besoekin. Denbora berean, bada indarra eta bada alako ahultasun bat ere. Neska horren izaiteko moldea. Torduan, atzu egiten nuen bezala, margo honen aintzinean, jende askok selfieak ateratzen ditu. Eta hori ere, gauza bat da, estimatzen dena museoetan eskubidea dugularik argazkiak hartzeko. Museoaren eskuzabaltasun seinale bat dela. eman dezagun, Reina Sofian, Madrilen, egiten alda, baina Pradon ezin da. Bestela denak meninen aitzinean egintezke metatuak, hori ere ulertzen da. Eta justuki aipatzen baitugu Prado, hemen txek ikusten dituzue, Goiaren auto erretratu bat bada, hantxe, bere beto horrekoekin, badakizue Goia mila zortziehun eta hiruko maiatzaren, hiru eta laueko Madrildaren oldartzearen biharamunean, bera ere bortxatua izan zela, errefusiatzera eta bere bizia finitu zuela Bordelen. Beraz, hemen txeba ditugu, hau ere uste du Goiaren adela, autoerretratu, ez, eta general bat, berriak ukaiten dituena, baina hemen txeda bere autoerretratua. Ara, ingles artisten margoak ere ikusten dira, beraz, Europa, jadanik, Espainia da, jadanik, ez da gehiago Holanda, ez da gehiago ekialdea da Inglaterra eta Espainia eta Frantzia. Estatu indartsuak hor dira. Horiek denak erraztatuak izanen dira, hortik gutxira hamalauko gerlaren ondotik. Segitzen aldugu nahi baduzue? Geldituko dira pixka bat. Ikusten duzue, hau da, lehen ere bonatzaharrean bazen holako horma bat, taula guztiak bata bestearen gainean zituenak. Hemen, 19. mendeko obrak dira, hemen ikusten diren. Gerlak, gerlariak, 1800 eta hita noiko gerla, antxe ikusten da, soldado bat. Antxe zokoan ageri da, garai hartan sortu zen Gurutze Gorriako olako kamioneta txipi bat, antxe zokoan, bandera xuri batekin. Beraz hemen, segitzen badugu, ikusten baditugu margo hauek banaka, 19. mendeko historioa irakurtzen aldugu. Urgunago joan gabe. Ara, ez dugu banaka deus ikusiko, segituko dugu, hala ere, aipatu dut Napoleon, Napoleonen begitartea hilondoan bere medikuak moldatu zuen, Ara, hementxe da. Bai. Bai.
6: Lufo museoa eta...
5: Bai, elkartu, bai, badira harremanak, bai. Louvren eta Bonaten artean, bai. Eta Bonaten eta beste museo batzuen artean ere, zenta uste dut, hemengo margo batzu joanen direla, bluako erakusketa baten aberasterat eta beste, Beti badira harremanak museoen artean, bai. Ara. Artistak ateratzen dira beren tailerretarik, hori da, hasi du, hemen Espainian dira. Joango gira beste solairurat, gainetik ikusteko mugu hau guzia. Mentxe eginen dugu geldialdia. Hurbildu, Hurbildu. Aipatu dugu emaztea eta liburua. Ikusi dugu Maria Lizinski liburu batekin. Eta egin dugu biziki irudi arraroak zirela. Baina emaztea liburuarekin emazte gaiztoa bezala irudikatzen zen. Orain hori aldatu da. Eta hemen txek ikusten dugu Charlotte Corday, horretzen zirezte Jean-Paul Marat, Labanaz, hil zuela, gure historia liburuetan baziren olako margotipi batzu, hil zuen Labanaz bere bainuan. Horretzen zirezte hortaz? 1793-an, ustailaren 13a zela, terrorearen garai hortan, terrore betean, eta Marat zen Robespierrekin batera, hainbat eta hainbat jende, erraiten baita orain, le charrette de licenciement, ebe irudi hori ordutik da, le charrette de guillotine. Orgak beteka eramaiten zituzten guillotinarat. Etzen txekulan gelditzen, ongi, beti ongi olioztatua gelditu zen guillotina hori. Eta beraz, horren mendekatzeko, hau ere errepublikara zen, baina etzen terrorearen alde. Hau Girondean etarik zen, besteak ziren jakobinoak. Orain asko aipatzen ditugu jakobinoak, ez ditugu maite. Gara jartan ere, bederen Charlotte Corday ez zituen maite. Eta Charlotte Corday atentatu hori egin zuen, hiru aldiz saiatu egun bakarrean, eta azkenean lortu zuen. Egan behar da, emazte biziki eskolatua zela. Argien filosofiak ezagutzen zituen, Voltaire irakurtzen zuen, Montesquieu, horiek guziak bere kulturan sartuak ziren. Beraz, etzen nor nahi. Eta egia da, emazte bat, liburu batekin, zer nahi egiteko gai izan litekela. Hori, sineste orokorrak badu funtsua. Sorgin mota bat, bai, sorgin mota bat. Bai. Eta margo hau, Kaen eko, Kaen erraiten da ez? Kaen, barkatu, Kaen, ez, Kaen. Kaen eko, artista batek egin du ez, eta Kaen sortua baitzen Charlotte Corday hori, eta bere alamito bat bilakatu zen, erregezalek ikur gisa hartu zuten, nahiz eta bera etzen erregezalea, erran dut errepublika zalea zela. Eta hainbat eta hainbat, Margo egin zitzaizkion, eta Margoetarik ezagunetarik bat hau dela uste dut. Horregatik ere, Bonnat Museoan diren Margo, 19. mendeko Margo horiek importantak dira. Askotan, ale bakarrekoak dira, eta erakusten dute egiazki 19. mendean ze sinestetan garatu zen 19. mende hori. Hemen ere batzuek selfieak egiten dituzte, Charlotte Corderekin, ez du deus egan nahi. Segituko dugu, ikusten alduzue hemen Jorma Hauguzia, 19. mendeko.
7: Ili hau nagaela, zartzia garedia ikusten.
5: Bai, hoi da, bai. Hemen, aratsalde osoa pasatzen algin nuke, Margo Bakotxa, detailatzen baginu, bai. Bai, hoi da, bai. Hau da, 19. mendeko historio guzia hemen da, bai. La Vigerie, Baiona, bai. Hau ere, Bonatek egina, La Vigerie, bai. Algeria konkistatu zuena, lehenik armada, lehenik, nola, Goupillon, Sabre, Le sabre eta gero le goupillon. Etzen armadakin akort hori?
8: Eta nahi zituen, konvertitu eta musulmanoan, baina militarrak ez zuten nahi. Zenta hori izan abeti, etziela alainan konvertitu zuten, beste nahi nian.
5: Bai.
8: Importanta zen, le tostalje.
5: Bai.
8: Aita senioan menza egin.
5: Bai.
8: Eta franxesak behar zutela errepublika onartu. Eta
5: gilistu. Egia hori ere, bai.
8: Politikan txartu.
5: Egia, bai. Republikaren alde, bai.
8: Importanta
5: izan zen, bai.
8: Eskola bat usenan kontrare.
5: Bai. La Vigerie, Redui plazan den estatua hori, hori da. Bai. Segitzen dugu, bazen, ez dugu denborarik, mentxe dat, mentxe. Hau bakarrik, gutarteko adinekoenek badakite egiten zela lehen emazteak erditu eta ondoko egunetan egiten zen alako zeremonia kristau bat. Le Relevai deitzen zena.
7: Eliza sartzea,
5: hori da.
7: Relevai Eliza sartzea
5: duzu. Hori da hemen. Baina hemen egiten dute Eliza sartzea etxean bertan. Ni beti uste dutkan dut alderantziz zela. Hemen emaztea haurdun erditzetik hil, eta hor egiten zutela azken oligoak eman eta hori guzia.
3: eta justuki ari naiz eta Marguri hortaz konturatu nizalaik, ari nintzen Marguri diurzenaren souvenir pio irakurtzen, eta lehen hori aldetan hori da, Lacouchemon ipuina kontatzen du bere autobiografia, nola sortu zen, eta hiru egunen buruan bere ama septizemia batekin, uste dut, hil zen. Eta honat etorri nintzelarik biharamunean, hemen hori aurkitu nuen. Ez zena hori, bat ere, zuzendu dut, geroztik. Artea ere hori da, da norberak bere usteen, bere sinesteen, bere irakurketen proiektzioa egiten du, eta araberan interpretazioa egiten du. Hau, Margo, Espainian egin Margo bat da. Segitzen aldugu. Emeretzigarren mendea aipatu dut, hemen txek ikusten da lehen trenak, geltokiak. Emeretzigarren mendeko aurrerapen tekniko ikusgarria, trenbideak, Frantzia guzian, efrezineetan sistema hedatu zelarik, trenez, merkantziak, jendeak eta guziak leku batetik bestera eramaten ziren. Orain ere maite ditugu trenak, Fenik bederen, nik ere bizikin maitu ditu trenak. Eta hau, aipatu dugu, beherean ginelarik, 1870-1870 gerla, Prusianoek Parise hartu zutenean, eta otsoak ere urte hartan biziki negu gogora izan baitzen, otsoek ere Parise hartu zuten. Bada kantu bat, lelu zontan tredan pari, eta kendo kantatzen duen, enfin bref, il a la cantu, les loups sont entrés dans Paris. Ara, garai hortakoa da. Eta garai hortakoak dira, ere ondoko urtekoak Frantziako, Pariseko, La Comuneko gertakizunak, Renboren iluminazioak, garai hortakoak dira. Ikusten da, ere, garaiak, nola erran, ez direlarik egonkorrak, behar bada sorkuntza sustatzen dutela. Gauzak ez direlarik seurak eta finkoak, gauzak aldaketa momentuetan direlarik sorkuntza beti sustatua dela, piztua dela. Rembok nahi zuen, joan, La Comune hortan parte hartu, enen gazte egio mentzen, bakarrik idatzi zuen denek ikasi duguna eskolan Le Dormeur du Val. Ila un trou noir, sur le côté, droit à la gauche, takitzekula. Voilà. Hara, onaino, gure gaurko bisita, eta finitzen da, eta nahi duzuelarik, etorri, Bonnat Museora. Denbora hartuz, hemen diren gauza guziak ikusteko eta gozatzeko.
4: Bai, eskerrak Itxaro Bordari, gidari paregabea izan baitugu ibilbide eder juntan. Gomendatzen dautzuet bai zinez Bona Elu Museoa bisitatzerat joatea. Bada, orenak eta orduak pasatzeko parada.